0: 校、宗教、歴史とかですね、結構こう僕にとっては刺さるものが、うん、多くありまして、
1: はいはいはい、
0: これで10回以上行ってるんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: 多分に、30冊は買ってますよ、というぐらい品揃えが良くて、で、ある程度大きい店舗だと品揃え、うん、まあまあそういろいろ混じってくるんですけど、うんうん、ある程度選んでるなっていうのが分かるわけですね。
1: 鹿屋さん昔からなんか思想系とか西田のことも結構気にかけてくださってます ね、
0: はい、というところで氷見 のショッピングセンターにあるそのお店でそういう状態であるということは、当然氷見の人も買ってるわけですね、
1: これはあの場ですね
0: 氷見の人もあすごいな、こういうのを買ってら、言い方あれですけど、ちゃんと買ってらっしゃるというのも分かりましたし、それからそういう店行くと、まあ、要は、おお、あったぞっていうものがね、見つかるという意味では、その古書店めがけて氷見に行って、うんうん、あ、ついでに昼だからどっか食ってこうとか、
1: はいはいはい、
0: あるいは魚買ってこうとかって
1: そうです、ね、
0: 思うというのを僕確か会議所のある会議でね、氷見の会議所の会議で、おいおい、その旅っていうのは、その古書店巡りで目的にして来て、ついでに周りのところを巡ってもいいんじゃないかという話をしたら、みんなきょとんとしてて、そんなんで来ますって。
1: 結構 ね出会いですからね、古書との出会いもね、巡り合わせですし ね
0: だからこう物は考えようじゃないですかね、でその話を、ここの話を高岡の、ちょっとたまたま知り合った、人にしたら買いに行かれて、29冊いっぺんに買ったって。
1: お
0: だそこはね、僕らはほとんどそのまあ見ない、いわゆる歌いの本っていうか、多分
1: さすが
0: これは
1: この屋さん、うん、
0: あるんですよ。それも、うん、まあ知ってたけど、ほら、そっちに目が向かないから、
1: ね、そうですね、
0: ということですごい数買われたっていうのが分かって、ああ、そういう人もいるんだと、
1: すごいですね、
0: というのがございまして、はい、じゃあ続いて、はい、哲学館の企画展、はいはいはい、イベントですね、はい、
1: そうですね、今、新年度が始まりまして、さまざま催ししておりますけれども、今3月末から新しい企画展が始まっております、はい、日常を切り取る西田喜太郎のありし日々ということで、近年、まあ、ご遺族から新たにご寄贈いただいた資料っていうのを、まあ、続々と出てきたものを我々整理してるんですけれども、そういった中に家族のアルバムもありまして、これまで我々が見たことないような表情をしたこの日常の中の西田喜太郎の様子っていうのが結構わかるようになってきて、
0: 家族ですから、緊張してないっていうか、
1: そうなんですよ、ね、なんかこうあんまり見たことない写真がいっぱい出てきて、でそれで今回は、まあ、こういうタイトルで、うん、そういった、ま、西田の普段の様子を見ていただこうということで、うんうん、はい、写真を中心にご紹介しています。
0: 逆に写真って撮ってたんだ。
1: そうなんですよ、それがね、次男の外彦がどうやらカメラ好きだったようで、で外彦が撮影したと思われる、まあ、西田だったりご家族と撮ってるもの、
0: はい、
1: 娘さんたち息子さんと撮ってるものっていうのが結構たくさん出てきて、うん、でそういった中には動物好きで知られてる西田ですけれども、まあ、猫が好きだったととりわけ言われてますが、そういった飼っていた猫を抱いている写真だったりとか、あとは犬も飼ってた時が一時あったってことで、犬と一緒に写ってるとか、まあ、そういう見慣れない写真もたくさん、
0: 大切も ね、はいはいはい、猫との絡みはありますしね。
1: そうですね、大切も猫好きで、
0: 企画展示で猫と北郎と大切
1: ね、面白そうですね。そうですね、そうなんですよ、西田家も、まあ、常に猫がいなかった時はなかったと言われるぐらい猫がいたと言われてるんですけれども、まあ、綺麗な猫の写真もありますし、うんうんうん、まあ、あとは三女の静子さんっていう娘さんが絵描きだったので、はい、その娘さんが描いた猫の絵とか、うん、そういったものも今回合わせて展示してますので、うん、まあ、ちょっとこう気軽に見ていただける展示になってるかなと思います、うん、はい、ぜひ足を運びください。これ
0: が9月27日ですから、はい、9月いっぱいはやってるぞっていうことでいいんですね、
1: はい、そうですね、はい。

0: ずっと刺してる箱見たらズバさ。リカでもいいんだよ。早く飲んどけ。え？飲んどけ。何？それだ。ほら。飲む。オブラートありさ、あったら飲めんのかよ。え？懐にしまうことを飲むつんだよ。さあ、懐にしまうことを飲むつんですね。あ、そうそう。ちょっと待ってください。じゃあ、そこ帰ってくださいよ。私だってまだバカなんだよ、お前は。さっさとやれ。よし、行こう。親分、今日どこ行くんですか？今日はな、鈴が森に行って、親分が。ああ、鈴が森ですか。嘘ですよ。あそこはよく旅人が通るからな。向こうに行ったらな、山の中隠れるといいか。旅人が来てもよ、すぐに出てっちゃいけねえ。ある程度歩かせてから、ちょっと歩かせてから後ろからスーッと声かけるんだ。追い張りの工場っていうのがあるんだな。しっかり聞いて覚えろよ。いいか。多い旅人、多い旅人。ここを知って通ってた、知らずに通ってた。明けの岩場から暮れの溝まで、俺らが頭の名前だ。知って通れば命はね、知らずに通ったんなら命は助けてやる。その代わり、逃げる逃げるに置いていけ。嫌と思いますれば最後につけ、医者は進む、何百万を、己を腹にお見舞い申すぞってんだ。わかった。はい、わかりました。わかってねえだろ、お前。しっかり行けよ。いやー、あいつすごい。役者みたい。かっこいい。あ、お見舞いなんだよ。いや、無理です、無理です。僕、そんな長いの覚えられない。しょうがねえな。じゃあ、口移しで教えたから、こっち向け。
1: え？
0: だから、口移しで教えたから、こっち向け。
1: 口移し？
0: おい、それいけねえ。何下向いてんだよ。口移しで教えたからこっち向けって。
1: そうすか。
0: じゃあ、何やろ、お前。真似して覚えろって言うんだよ。
1: 真似して覚えるんだ
0: よ。あ、そう、言われるぞ。多いだけど、多いだけど。
1: 多いだけど、多いだけど。
0: あと、下っ端に力入れてな。多いだけど、多いだけど、多いだけど、多いだけど。ここを知って取ったら、知らずに取ったら。こうして通ってたら、知らねえよ、知らずに通ってた、知らずに通ってた。明けの岩頂から暮れの溝まで。しっかり聞いてろ。明けの岩頂から暮れの溝まで。明けの岩頂から暮れの溝まで。パーク、なんだよ、お前。なんでお前ちょっとそんな難しいパークな英単語してんだよ。明けの岩頂から暮れの溝まで。ねえ、それまで。
1: しかねえな。
0: 俺は頭が縄張りだ。俺は頭が横張りだ。縄張りだ。
1: 縄張りだ。
0: して通れば命はね、知らずに通ったなら命は助けてやる。その代わり、知って通る。その代わり、はしょるなよ。全部言うんだよ。知って通れば命はね、知らずに通ったなら命は助けてやる。その代わり、知って通れば命はね、助けてやる。笑ってごまかすな。見る見るように言って、しびる見る見る見る見る見る。宿の出せば最後にして、医者が発する何百万を、宿に出せば手をペ、やるべき、ダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッ85点0点だよ。お前どこまで自己評価高いんだろう。どう頭脳にしてたぞ。やむなくおかげかついてる。旅人が来た今日の顔になった。
1: わー、大きいですね。お相撲さんみたい。でかい。
0: よし、お前行け。いやいやいや、無理無理。だって全然覚えてないんですよ。
1: いや、いいから。
0: そんなこと言うから、とにかく無視しないで。
1: いけるわーどんつんないなもう何すんだよもう
0: あーでけえんなんかやぶん中出てきたな一体何が出てきたんだねなんだお前な何がお前だちょっとな何がお前じゃねえかよちょっと落ち着けお前が落ち着けるえ一体誰だお前ちょ誰がだお前だよ俺はその決して怪しいものではないいや十分怪しい十分怪しいなんか用か、なんか用かじゃねえんだよなぁ。じゃあ行くぞ。おーい、旅人。おーい、旅人。おーい、旅人。だからなんだよ。それからなんつうんだって知らねえよ。お前が言うんだろ。ああ、もう、俺が、頭が、横から せば成功ってなんだこの野郎な。二尺、長さ、ダンビラものを お前の腹にこうぶっ刺すぞ、わかったか。ああ、なるほど。お前、心配に覚えてくれたな。ああ、わかった。二尺か。長寸ダンビラモンって言ったけど、とりあえず二尺八寸ダンビラモンだろうな。一寸ためじゃねえか。先っぽどこ行ったよ。一寸先はな、闇でございます。

0: 泥棒やめない、足洗うない、ああそうでしたか。自分でもこうなんかドジばかり踏んでるなと思うんですけれども、これからは真心に変えて悪事に励みますんで、どんな覚えてやってください。まあ、言ってることが変だ。ああそうか、分かった。じゃあ今日は俺がお前のことを仕事するときやからな、しっかり身に覚えろ。あ、そうですか、ありがとうございます、よろしくお願いします。じゃあ下部下。
1: え、下部だよ。
0: 何ですか下部。まあ、そこにな、鈴木と筆があるだろう。それなら誰か分かんないようにこう真っ黒なひげを描くのがまず泥棒の仕事だ。
1: あ、これ、あ、これ、
0: あ、それならそこ早く言ってくださいよ。私だって真っ黒バカじゃないんですから。バカなんだよ、これ、早くやる。なんだよ、その偉そうなヒゲは。なんだその大久保利通みたいなヒゲ。私はどっちかというとクラブ博士を意識してどちらでいいんだよ。話した真っ暗に言うのが泥棒のヒゲなんだよ。あ、そうですか。どうですか。よし。じゃあドス持ってこいよ。え、ドスだよ。なんすかドスって。あそこに歯を回す。それドスって言うんだよ。あ、これ。これドスって言うん
1: ですよ。
0: これなんでドスって言うんですか。まあ、そのことどうぞっていいだろ。これなんでドスっつうんですか、教えてくださいよ、親分。ドッと刺してすっと抜くからドスだよ、これ。ドッと刺してすっと抜くからドス。なるほどね。だからこれ、すっと刺してドッと抜いたらすぐ。

みくにて落末でございます。たくさんのお客様ありがとうございます。私もね、こんな格好してみると本当は、お着物でするところなんですけれども、今日午前中にちょっと私も田んぼもね65歳から始めたんですよ。でそれもね、有機無農薬、で始めたんでございます。で今朝もちょっと田んぼの、先輩と一緒に教えてもらった先輩と一緒に田んぼのこう溝を掘ったりですね、今度これから田植えが始まるもの

0: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋葉山店レジ部秋元です。おいしい朝ごはんは食べましたか？今日も良い一日を。いってらっしゃい。

時刻は6時31分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。スタジオ上空雲多めですが、午前中は日差しもしっかり届いてきそうですね。今日午後は急な雨の可能性もあり、お洗濯早めに済ませられると良さそうです。今日の洗濯指数は80、 T シャツなら3時間で乾きそうということです。現在スタジオ外の温度計は 19.2 度となっています。それでは今日のお天気お伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、曇り時々晴れ、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。風向きは東の風、波の高さは1メートル、降水確率は午前中 20%、 正午から夕方6時まで 50%、 6時以降 30%、日中の横浜の最高気温は26度の予想です。続いて今日の東京地方、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。風向きは北の風のち東の風、波の高さは 0.5 メートル、降水確率は午前中 20%、正午以降 30%、 日中の東京の最高気温は26度の予想です。現在東京地方に雷注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後3時27分、干潮時刻午前9時ちょうどと午後9時11分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報、この時間横須賀線湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、平常通り運行しています。代わって道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面は横須賀市円城院前で1キロ、指導環状2号線内回り管に捧げて500メートルつながっています。代わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路横浜新道第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは川崎航路トンネル出口を先頭に断続的に5キロ、狩場線上り狩場インターで事故のため1車線規制、横羽線上りは大師を先頭に断続的に4キロ、浜川崎で入り口閉鎖、上下線東神奈川で入り口閉鎖となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

お送りした曲はリンゴスターサンクガッドフォーミュージックでした。ジャズ and easy listening、湘南ビーチ FM。

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: FM 河北拓郎のサンクスラジオ、毎週水曜日午後5時30分から放送。再放送は木曜日午前7時と日曜日午前9時から放送しています。拓郎のサンクスラジオ、お楽しみください。
2: Bonjour tout le monde, ici Radio FM Kaoku de la préfecture d'Ishikawa au Japon. Merci à tous de nous écouter quotidiennement.
3: FM Kaoku 5月のラジオプレゼント、自動販売機の香辛ユリ、イエモンなど 280ml ボトル24本、シネマサンシャイン映画鑑賞券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
4: 思い出リクエスト、ラジオネームみやゆうさんからのリクエストとメッセージです。新年度はあいみょんを聞くと元気になりますというメッセージをいただきました。あいみょんでマリーゴールドをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
1: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
0: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
1: うん、再就職にも有利だよ。
0: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
2: 5月16日土曜日14時からロビーコンサートを津幡町文化会館シグナスで開催します。出演はマンドリンアンサンブル津幡の皆さん。入場は無料です。マンドリンの響きをぜひ気軽にお楽しみください。
3: JOZZ5AMFM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。

お送りいたしましたのは1980年の楽曲で Ride Like the Wind クリストファー・クロスでした。新しい世界へ向かう勇気、そして前へ進み続けるエネルギーですね。今日のテーマにぴったりの楽曲でした。ありがとうございました。さて後半は人生後半だからこそ挑戦する意味についてお話ししてまいります。僕は人生後半の挑戦には若い頃とは違う深い価値があると考えています。一つ目は自分の人生を自分で再設計できることです。これまでの経験や知識を生かしながら本当にやりたいことに挑戦できる、これは人生後半ならではの特権です。ということは今まで様々な縛り、例えば仕事、組織、時間、お金などから解放されて自分の思うがままに挑戦が可能になるのです。二つ目は挑戦が他者への貢献につながることです。若い頃の挑戦は自分のためが中心ですが、人生後半の挑戦は誰かの役に立つ、あるいは社会に良い影響を与える、こういった社会貢献につながるような挑戦をしていくといいんではないかという側面もあります。もちろんその時に状況によってそれの優先順位を上げることもできると思います。3つ目、後悔を減らすことにつながる動きになります。多くの研究で人が最も後悔するのはやらなかったことだと言われています。すなわちあの時やっておけばよかったとか挑戦しておけばよかったと誰でもが後悔をするのです。だから僕は声を大にして言いたいのです。この後悔を減らす最も確実な方法が今挑戦することなのです。誰か言ってましたね、今でしょうっていうふうにね、もうまさに、挑戦することは今なんです。僕はもともと挑戦することが改革や進化を生むとの考え方の持ち主ですので、会社員時代にも常に多くの仕事上でも挑戦をしてきました。その分かなり上司とは衝突をしてましたけれどもね。20代で海外勤務を目指したのも挑戦でしたし、外国語、特に英語が本当に苦手な教科であったのに海外に目覚めるというのも信じられないのですが挑戦でした。さらに30代では業界ナンバーワンを目指したシステム構築を手掛け、その頃では信じられない発想で、まあものすごいチャレンジで新しい引っ越しのシステムを作り上げたと。そして残念ながら発想が20年ぐらい早すぎたので、それを使いこなせる従業員、社員や組織がなくてですね、まあその当時の社内システムの文化は変えられたのですが、プロジェクトそのものは失敗に終わってしまいました。さらに40代では2度目の海外勤務での挑戦が始まりますし、50代、60代、そして今70代と、この番組内では語り尽くせない挑戦の数々でした。機会があれば野口雄氏の挑戦人生という番組を作りたいところですね。さらに、まだ今でも挑戦は続いているというのも自分で誇りに思うところです。ではどうすれば挑戦できるのでしょうか。僕がおすすめするポイントは3つです。まず1番目、小さく始めるということです。2番目、完璧を求めない。そして3番目、楽しむことを忘れない。もう本当のこう身近な挑戦はこれで十分です。さらにもう一つ加えるならば、失敗もあることで挑戦が成り立つことを理解するということですね。挑戦を重いものにしないことです。むしろ遊び心を持って取り組むのが大切です。挑戦とは義務ではなく人生を楽しむための選択なのです。今日のテーマ、挑戦でお話ししてきましたが、いかがだったですか。皆さんの参考になれば嬉しいです。そろそろ2曲目を紹介しましょう。2曲目はリクエストにお答えします。ラジオネーム金色きつねさんからのリクエストです。リクエストありがとうございました。それではお送りいたしましょう。ギルバート・サリバンが歌いましたクレアです。それではどうぞ。